0: să ciuzi.
1: A, vezi, Zuzi?
0: He, vezi, Zuzi, vizai poi, baci lui mătăm, luzai poi, papă, chine, nu sări bună, tu pari poi, adu.
1: Abă, am tocă pe vesa, zărmacură, supi ce rade.